0: Majstore, koliko mi izbataza kominitela? Dvojno. A kde je kominit?
1: Še ti je složa šapkata na tebe.
0: Šidl. 75 години иновации в комините. Отопляй, вентилирай, живей. Виж на Шидл.com.